från 70-talet fram till idag. piraterock.se

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock Radio.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
4: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik.
5: Pirate Rock.
6: Problems are man-made, therefore they may be solved by man. Our generation's response to this challenge will be judged by history. The time we have to reverse this tide is running out.

0: smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kollered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: This is Pirate Rock.

0: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
3: This is Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering, skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
3: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Storgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
5: Det här är västkustens bästa rock.

0: En pojke under 15 har gripits misstänkt för ett knivdåd mot en 5-årig flicka i en park i Helsingborg. Gripandet har senare hävts och pojken har lämnats över till socialtjänsten på grund av sin låga ålder. Flickan vårdas på sjukhus för allvarliga skador. Flera skogsbränder härjar i södra Sverige med bränder både utanför Hultsfred och söder om Boxholm. Från och med imorgon ökar brandrisken som även omfattar stora delar av Norrlandskusten. Antalet småpartier i Sverige fortsätter att öka inför valet i höst där över 100 partier ställer upp. Valmyndigheten anser att det är för lätt att registrera ett parti och vill därför se över regelverket för att skärpa reglerna. Och under måndagskvällen så välkomnades det norska landslaget hem i Oslo av tiotusentals norrmän. Firandet ägde rum på Karl Johan där lagets prestationer hyllades. Stjärnan Erling Braut Haaland var dock frånvarande på grund av en flygförsening från USA som orsakades av en schemakrock.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
2: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: En pojke under 15 har gripits misstänkt för ett knivdåd mot en 5-årig flicka i en park i Helsingborg. Gripandet har senare hävts och pojken har lämnats över till socialtjänsten på grund av sin låga ålder. Flickan vårdas på sjukhus för allvarliga skador. Flera skogsbränder härjar i södra Sverige med bränder både utanför Hultsfred och söder om Boxholm. Från och med imorgon ökar brandrisken som även omfattar stora delar av Norrlandskusten. Antalet småpartier i Sverige fortsätter att öka inför valet i höst där över 100 partier ställer upp. Valmyndigheten anser att det är för lätt att registrera ett parti och vill därför se över regelverket för att skärpa reglerna. Och under måndagskvällen så välkomnades det norska landslaget hem i Oslo av tiotusentals norrmän. Firandet ägde rum på Karl Johan där lagets prestationer hyllades. Stjärnan Erling Braut Haaland var dock frånvarande på grund av en flygförsening från USA som orsakades av en schemakrock.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.
4: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

Hooters, Johnny B här på Pirate Rock, sommarhäng, tisdag den 14 juli. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 13. Efter mig sen 13 till 16, Christer Wolfbrandt. Vi spelar Västkustens bästa rock, jämt och ständigt på den här kanalen. 90,7, 95,4, piraterock.se.

Reed, What If, här på Pirate Rock sommarhäng. Klockan börjar närma sig 10:30 här på tisdags förmiddagen. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 13. Efter mig sen 13-16, Christer Wolfbrandt. Måndag till fredag 10-16, sommarhäng här på Pirate. Du kommer få lyssna till, vi ska se här, Andy Taylor här om en stund. Vi har Kiss lite längre fram, vi har Queen och vi har Darkness. Närmast, det här är UFO.

0: kraftfullt med mycket attityd. Karlsons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlsons musik i Fjärås och prova 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlsonsmusik.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Andy Taylor här på Pirate Rock. Klockan har passerat 10:30 här på tisdags förmiddagen. Jag som heter Daniel Jeldeus sitter med dig fram till klockan 13. Efter mig sen 13-16, Christer Wolfbrandt. I musiken då, lite längre fram, ska få Queen här om en stund. Nu närmast, det här är Kiss Black Diamond.

Queen, Stone Cold Crazy här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 10:50 här denna tisdag. Du ska få nyheter här vid heltimmen och sen efter det ska du kolla in vädret och även badtemperaturerna faktiskt, som börjar bli riktigt behagliga runt omkring i Göteborg. Nu närmast, det är Toto, Pamela.

0: En pojke under 15 har gripits misstänkt för ett knivdåd mot en 5-årig flicka i en park i Helsingborg. Gripandet har senare hävts och pojken har lämnats över till socialtjänsten på grund av sin låga ålder. Flickan vårdas på sjukhus för allvarliga skador. Flera skogsbränder härjar i södra Sverige med bränder både utanför Hultsfred och söder om Boxholm. Från och med imorgon ökar brandrisken som även omfattar stora delar av Norrlandskusten. Antalet småpartier i Sverige fortsätter att öka inför valet i höst där över 100 partier ställer upp. Valmyndigheten anser att det är för lätt att registrera ett parti och vill därför se över regelverket för att skärpa reglerna. Och under måndagskvällen så välkomnades det norska landslaget hem i Oslo av tiotusentals norrmän. Firandet ägde rum på Karl Johan där lagets prestationer hyllades. Stjärnan Erling Braut Haaland var dock frånvarande på grund av en flygförsening från USA som orsakades av en schemakrock.
1: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt. Appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
5: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

Yo Speedwagon, it's time for me to fly här på Pirate Rock. Klockan har passerat 11 då för en liten stund sedan. Du fick nyheter där vid heltimmen och nu ska vi ta en titt på vädret. Och ja, det börjar väl lite mulet här idag som du kanske redan har sett. Och sen så klarnar det upp framåt en 13-tiden någonting där. Och så blir det soligt och varmt i Göteborg idag, 27 grader cirka. Och tittar vi till havstemperaturen ute i längs kusten, vattentemperaturen, så är det ungefär 21-22 grader. Börjar kliva upp mot de flesta ställen, så absolut mer än badbart. I musiken i den här kommande timmen ska du få Europe här om en stund. Vi har Whitesnake på ingång och nu närmast The Mercury.

Whitesnake, here I go again här på Pirate Rock. Klockan börjar närma sig 11:30 här på tisdagen den 14 juli. Daniel Eldeus heter jag, sitter med dig fram till klockan 13. Efter mig sen 13-16, Christer Wolfbrandt. Programmet heter Sommarhäng och vi kör det varje vardag här på sommaren 10 till 16, så är det. Du ska få lite Dio här om en liten stund. Nu närmast, det här är Jimmy Barnes, Pirate Rock.

0: och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

Dio, Rock'n'Roll Children här på Pirate Rock. När klockan har passerat 11:30 då för en liten stund sedan. Du ska få lyssna på mer musik här förstås. Västkustens bästa rock, precis som vanligt här på Pirate 90,7-95,4. Nu närmast Erik Grönvall. Efter det sen Saxon och lite längre fram TNT, Pirate Rock.

TNT, Caught Between the Tigers här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 12.00. Och jag som heter Daniel Jeldeus, jag sitter med dig i en timme till fram till klockan 13. Och sen i eftermiddag då, mellan 13 och 16, så är det Christer Wolfbrand som spelar musik för dig. Och vi ska fortsätta med mer skandinaviskt. Vi hade TNT från Norge här alldeles nyss, och nu har vi DAD ifrån.

0: Vi inleder denna nyhetssändning med att regeringen föreslår reformade regler för artskydd. Förslaget presenteras idag på en pressträff där man betonade behovet av tydligare och enklare regler. Listan kommer att kortas från cirka 300 till 230 arter, däribland tillkommer igelkotten som ny skyddad art. Samtidigt tas till exempel blåsippa och murgröna bort från listan. Den nya artlistan beräknas träda i kraft 1 november. Under årets första sex månader har Tullverket gjort rekordbeslag av narkotika med över 6 ton beslagna. Det största kokainbeslaget någonsin inträffade i januari då drygt 3 ton kokain hittades vid en fruktgrossistföretag i Helsingborg. Totalt har Tullverket beslagtagit över 900 kilo mer narkotika jämfört med samma period förra året. Kronprinsessan Victoria firar idag sin 49-årsdag. Födelsedagen uppmärksammas traditionsenligt på Öland och klockan 15.50 så kommer hon ta emot gratulationer från allmänheten utanför Sollidens slott, följt av en kortege genom Borgholm tillsammans med familjen och den avslutande Victoria-konserten vid slottsruinen. Den svenska rockikonen Little Gerard har avlidit. Den folkkära rocksångaren, vars riktiga namn är Carl Gerard Lundqvist, blev känd på 50-talet med hits såsom Den sista mohikanen. Little Gerard fortsätter sedan sin karriär som artist och skivproducent och upptäckte bland annat Agneta Fältskog. Han var även med som låtskrivare till en av Melodifestivalens största kultlåtar genom tiderna, Ska vi plocka körsbär i min trädgård med Ann-Kristin Bernsten. Little Gerard blev 92 år gammal.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Sommarhäng på Pirate Rock. What's with-

0: Weezer, Buddy Holly här på Pirate Rock. Klockan har passerat 12.00 och du fick en nyhetsuppdatering där. Nu ska vi även ta en titt på vädret som ju har varit lite mulet runt omkring i Göteborgsområdet här under förmiddagen. Men nu efter lunch så klarnar det upp och det blir soligt och 27 grader. Och ute i havsbandet så är temperaturen cirka 20-21 grader i vattnet. Lite drygt på sina ställen, 22 till och med. Och i Delsjön så är det 22 grader, rätt så stadigt. Säkert i andra liknande sjöar runt omkring också. Ska vi se i musiken då, längre fram här i den här timmen. Vi har Supertramp på ingång, vi har Yngwie Malmsteen, vi har Airborne och Accept. Och nu närmast In This Moment.
1: I don't know, how do we get to this? I thought you were my blood, I thought you were my Everest. And I don't know, I've never seen this side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me.

sommarhäng. Daniel Gildeus heter jag. Sitter med dig en stund till här fram till klockan 13. Och efter mig sen 13-16 så är det Christer Wolffbrandts tur att spela Västkustens bästa rock för dig.

0: You're listening to Pirate Rock.
1: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
5: Volkswagen.
6: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
7: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

Richard Marx, Should Have Known Better här på Pirate Rock. Klockan har passerat 12:30 och du lyssnar på Sommarhäng 90,7, 95,4, piraterock.se. Lite längre fram i den här timmen ska du få Helix, du ska få Bad Religion och AC/DC. Nu närmast, Guns N' Roses tolkar Bob Dylans klassiker Knockin' on Heaven's Door.

Bad Religion här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 13.00 och det har blivit dags för mig att packa ihop och vädra ur studion innan Christer Wolfsbrandt kommer hit och spelar musik för dig fram till klockan 16. 13 till 16 sommarhäng med Christer. Hoppas du har haft en skön och härlig förmiddag tillsammans med mig. Vi hörs igen imorgon då från 10.00. Ha det gött! Hej hej!

0: Vi inleder nyheterna med att det ska bli lättare för bostadsrättsföreningar att förverka bostadsrätter om innehavaren skapar otrygghet eller begår brott som påverkar tryggheten i området. Detta meddelas idag på en pressträff. Sedan 2024 så gäller redan liknande regler för hyreslägenheter. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår en reform av artskyddet som innebär en kortare lista med fridlysta arter. Bland arterna som föreslås att inte längre vara fridlysta finns blåsippa, gullviva och murgröna, medan igelkott, ål och dagfjäril läggs till på listan. Under årets första 6 månader har Tullverket gjort rekordbeslag av narkotika med över 6 ton beslagna. Det största kokainbeslaget någonsin inträffade i januari då drygt 3 ton kokain hittades vid en fruktgrossistföretag i Helsingborg. Totalt har Tullverket beslagtagit över 900 kilo mer narkotika jämfört med samma period förra året. Den svenska rockikonen Little Gerard har avlidit. Den folkkära rocksångaren, vars riktiga namn är Carl Gerard Lundqvist, blev känd på 50-talet med hits såsom Den sista mohikanen. Little Gerard fortsätter sedan sin karriär som artist och skivproducent och upptäckte bland annat Agneta Fältskog. Han var även med som låtskrivare till en av Melodifestivalens största kultlåtar genom tiderna, Ska vi plocka körsbär i min trädgård, med Ann-Kristin Bernsten. Little Gerard blev 92 år gammal.
1: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.
2: Så är det, du ska få en liten prognos här ifrån SMHI, upplevt av mig, Christer Wolfman. Ja då, det fortsätter det här fantastiska sommarvädret. Vi har en temperatur på 25-26 grader just nu och den kommer att pika upp i eftermiddag här på 28 grader ungefär. Likadant under morgondagen onsdag, till och med lite till. Det varnas för enormt höga temperaturer här på västkusten, 31 grader är piken på imorgon. Och på torsdag lika så. Sen runt fredag, lördag så svalnade av några grader ner till 20-22 grader ungefär. Men inget regn i sikte vad jag kan se enligt den prognosen i alla fall som jag har framför mig. Ja, vi är nöjda med detta och vi ska skicka tårta ballonger till SMHI som levererar sånt gött väder. För det är väl de som styr detta, va? Eller? Nu då, Q5 här.

Rock Me UFO med en ung Michael Schenker på gitarr. Det här var faktiskt sista skivan han var med på. Den heter Obsession, om ni undrar. Kom ut 1978. Det var UFO det. Jaha, jag sitter och kollar lite på dagens datum. Vi ska kolla in det om en stund. Vi ska fira och hylla förstås. Och ska bara nämna att Frankrike har nationaldag idag faktiskt. Och Frankrike spelar ju fotboll ikväll mot Spanien. Det är ju den första semifinalen som går av stapeln ikväll klockan 21. Ja, får vi se om Frankrike kan leva upp till de här förväntningarna som de har på sig. Alltså, det är ju väldigt många som har tippat att Frankrike ska vinna hela faderullan. Men jag undrar det. Spanien alltså har ju ett sånt jävla starkt lag också med många unga begåvade fotbollsspelare, inte minst Jamal. Ja, vi får se vad det blir av detta. Spännande som helst, som nu håller VM på att ebba ut. Det är ju bara de här två matcherna idag och imorgon semifinalerna. Sen är det en match om tredje pris innan det är dags för finalen. Jag tror att finalen går på söndag faktiskt. Jag är inte helt... jag har inte örnkoll på detta, men det kanske vi ska kolla upp. Nu ska vi se då. Mötley Crüe ligger på tallriken. Welcome to the Numb med John Corabi som sångare.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
1: Sommarhäng på Pirate Rock.

Shine, det är Toto du hör här i Sommarhäng. Vi har nu kommit fram till avdelningen tolkningar. Kända band som tolkar kända låtar. Och den här gången är det Extreme som det handlar om. Extreme, det kanadensiska bandet med Nuno Bettencourt och Gary Cherone i spetsen. De var nämligen med på den där Kiss My Ass, minns ni den? Det var en sån här hyllningsplatta, en tribute till Kiss som dök upp. Och jag tror faktiskt att den där hyllningsplattan, den sattes ihop av medlemmarna själva i Kiss. Lite sådär hybris. En väldigt speciell version.

0: Trotter med Extreme. Udda spår alltså. Väldigt udda version av denna låt som är med på Kiss debutplatta. Men kul ändå när man går ifrån originalmodellen och gör sin egen tolkning. Och det gör verkligen det här bandet Extreme på den här låten.
1: Det här är Pirate Rock.
2: Hey, we're Royal Blood and you're listening to Pirate Rock Radio.
3: A última noche.
4: And we will see how godless a nation we have become.

Fever med Judas Priest här i sommarhäng. En låt taget från ett album som heter Screaming for Vengeance och kom 82, om jag inte helt ute och cyklar nu. Nej, det var väl 82 den kom. 80 kom ju British Steel, och det är inte på något vis första plattan med Priest. Första skivan kom ju 74 redan, och de gjorde ett gäng plattor fram till 80. Men där är det sträck i sanden. Priest bytte trummis, bytte inriktning, och trummis för vilken gång i ordningen, för de har haft olika trummisar hela 70-talet. Många i alla fall, fyra tror jag. Hur som helst, British Steel blir en framgång för bandet. De anpassar sig efter det klimatet som var just där och då, med New Wave of British Heavy Metal och så vidare. Följer upp den supersuccén med ett album som sjunk som en gråsten, som heter Point of Entry, vilket jag älskar personligen. Jag tycker det är fantastiskt, det albumet, men det var inte många med mig som tyckte det uppenbarligen. Men de slickar såren och släpper ut och Screaming for Vengeance, varifrån den här låten Fever kommer. Alltså fick de en enorm framgång i USA också med den där plattan, så att repade sig, som det så vackert heter. Det var Priest. Nu ska vi vidare i sommarhäng med Joan Jett och hennes The Blackhearts.

0: Vi inleder nyheterna med att det ska bli lättare för bostadsrättsföreningar att förverka bostadsrätter om innehavare skapar otrygghet eller begår brott som påverkar tryggheten i området. Detta meddelas idag på en pressträff. Sedan 2024 så gäller redan liknande regler för hyreslägenheter. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår en reform av artskyddet som innebär en kortare lista med fridlysta arter. Bland arterna som föreslås att inte längre vara fridlysta finns blåsippa, gullviva och murgröna, medan igelkott, ål och dagfjäril läggs till på listan. Under årets första 6 månader har Tullverket gjort rekordbeslag av narkotika med över 6 ton beslagna. Det största kokainbeslaget någonsin inträffade i januari då drygt 3 ton kokain hittades vid en fruktgrossistföretag i Helsingborg. Totalt har Tullverket beslagtagit över 900 kilo mer narkotika jämfört med samma period förra året. Den svenska rockikonen Little Gerard har avlidit. Den folkköra rocksångaren, vars riktiga namn är Carl Gerard Lundqvist, blev känd på 50-talet med hits såsom Den sista mohikanen. Little Gerard fortsatte sedan sin karriär som artist och skivproducent och upptäckte bland annat Agneta Fältskog. Han var även med som låtskrivare till en av Melodifestivalens största kultlåtar genom tiderna, Ska vi plocka körsbär i min trädgård med Ann-Kristin Bernstein. Little Gerard blev 92 år gammal.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

To Be With You med Mr. Big ifrån Lean Into It, som plattan heter, från 91 där någonstans. Och det var ju under den här perioden som det var väldigt, väldigt populärt att spela Unplugged. Det beror mycket på att MTV startade igång en serie med Unplugged och drog in en massa band som fick kliva in i studio och så spelade de live. Fast inte då så halv akustiskt liksom. Det var lite elektriskt och lite akustiskt i en hybrid. Många band som var med där, både Kiss och Nirvana, Eric Clapton och Bon Jovi och inte minst Mr. Big, gjorde just den här grejen. Blev väldigt framgångsrik. Sändes som sagt var på MTV. Men det var då det är. Det var på 90-talet tidigt sådant. Nu ska vi vidare i rockhögen med snygga plattor. Bra musik och härligt sväng. Dave Menichetti, kanske inte så känd för många just för det namnet, men bandet han lirade i hette YMT. IOT alltså. Men här är jag på egen hand, första solskivan och låt.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Treat Me Right med Pat Benatar. Eller Patricia May Andrzejewski, som hon faktiskt hette från början. Hon är gift med gitarristen i hennes band, Neil Giraldo. Det var ju 79, där någonstans, 78-79, som hon släppte sitt första album. Och gör succé ganska omgående, inte minst i hemlandet USA. Har dessutom blivit invald i Rock and Roll Hall of Fame. Har blivit tilldelad 4 Grammys för låtar som Heartbreaker, Love is a Battlefield, Hit Me With Your Best Shot, inte minst. Pat Benatar har mig vetligen aldrig lirat live i Sverige. I alla fall inte turnerat här. Kanske att hon har varit på något sånt tv-framträdande. Ja, men det har hon ju, jag tänker efter. Hon var ju med i Måndagsbörsen. Det var ju det jag upptäckte Pat Benatar för första gången. Minns ni Måndagsbörsen? Inte? Alltså, ni som är äldre kommer säkert ihåg det programmet. Det var väldigt bra program som SVT sände. Både svenska och utländska artister som lirade live. Whitesnake var där och lirade 83. Helt galet. Det var så lite hårdrock i svensk tv på den tiden, så att så fort det dök upp något så satt man ju som förstelnad, som en andlig upplevelse för att se Whitesnake i svensk tv live dessutom. Så är det. Även det här bandet, Saxon, som du hör i bakgrunden, figurerade live i svensk tv runt 82 där någonstans. Sånt där en rockgala från Tyskland, Dortmund, kommer ihåg. Det var också helt häpnadsväckande och alla tryckte in ett VHS-band och spelade in konserter förstås. Vi ska lyssna på The Eagle Has Landed med just Saxon här i Sommarhäng.

0: This is Pirate Rock.
1: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frillén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16:30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
3: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik, lika sen.
4: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Downhill Racer med TNT. Ja, ja, ja. Det är ju hysteri i Norge just nu med tanke på framgångarna i fotbolls-VM. Jag såg bilder på vad så här 90 000 norrmän såg ut och gallskrek och festade och hade jävligt trevligt tillsammans för att fira just hemkomna landslaget, fotbollslandslaget här. Alltså de är värda all uppskattning. Man ska ju veta det också att Norge har ju ingen historik vad det gäller fotbolls-VM. De har liksom aldrig lyckats nämnvärt, knappt varit med. Sverige, vi har ju ändå, alltså 58 så tog vi ju silver. Vi var alltså i VM-final mot Brasilien 1958. Även om det är svinlänge sedan så, jag menar, det är ju en bedrift. Jag har dessutom kommit trea ett par gånger, va? Två gånger, var det inte 74 också? 94-74 tror jag. 94 kommer man ihåg mycket väl med Thomas Brolin och Dahlin och Kenneth Andersson och gänget som gjorde ett bragd-VM och det blev ju också väldigt, väldigt väl mottaget när de kom hem. Säkert 100 000 pers som stod där och viftade och sjöng när vi gräver guld i USA. Det blev bara brons, men, eller bara, men det blev inte guld. Sen hade vi förhoppningar för detta VM att vi skulle gå långt. Eller ja, det hade vi inte. Från början så trodde vi inte ens att vi skulle komma till VM. Minns ni det? Det var ju bara svarta rubriker överallt. Sverige är värdelösa. Vi har en dansk förbundskapten sparka ut honom. Och det gjordes faktiskt. Han åkte ut ganska omgående när det blev så dåliga resultat. Och så kom den här Potter in. Graham Potter. Harry Potter. Kom in och viftade med sitt trollspö. Och plötsligt så var vi med i VM. Va? Ofattbart. Men... vi kom till 16-delsfinal. Det var inte så illa pinkat. Kom ur grundspelet i alla fall och fick spela en match utanför grundspelet. Tycker det var ganska bra faktiskt. Men inte lika bra

Back med Status K här i sommarhäng. Somriga toner inspelade i Sverige faktiskt. Plattan heter Rocking All Over The World. Jag brukar nämna det, den skivan. För den spelades nämligen in, jag är lite stolt över detta, spelades in i Kungälv. Fattar du? Kungälv, va? Min lilla hemort. Sommaren 1977 så kom alltså Status K till Kungälv. Striplers studio. Det var alldeles ny då, studion. Och det där ryktet spred sig. Jag var där faktiskt. Stod där och försökte få en gluts på gubbarna och träffade trummisen väldigt kort. En sekund ungefär träffade honom. Men det var det värt, tyckte jag. Där och då i alla fall, denna sommar 77.

0: Vi inleder nyheterna med att det ska bli lättare för bostadsrättsföreningar att förverka bostadsrätter om innehavaren skapar otrygghet eller begår brott som påverkar tryggheten i området. Detta meddelas idag på en pressträff. Sedan 2024 så gäller redan liknande regler för hyreslägenheter. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår en reform av artskyddet som innebär en kortare lista med fridlysta arter. Bland arterna som föreslås att inte längre vara fridlysta finns blåsippa, gullviva och murgröna, medan igelkott, ål och dagfjäril läggs till på listan. Under årets första 6 månader har Tullverket gjort rekordbeslag av narkotika med över 6 ton beslagna. Det största kokainbeslaget någonsin inträffade i januari då drygt 3 ton kokain hittades vid en fruktgrossistföretag i Helsingborg. Totalt har Tullverket beslagtagit över 900 kilo mer narkotika jämfört med samma period förra året. Den svenska rockikonen Little Gerard har avlidit. Den folkkära rocksångaren, vars riktiga namn är Carl Gerard Lundqvist, blev känd på 50-talet med hits såsom Den sista mohikanen. Little Gerard fortsatte sedan sin karriär som artist och skivproducent och upptäckte bland annat Agneta Fältskog. Han var även med som låtskrivare till en av Melodifestivalens största kultlåtar genom tiderna, Ska vi plocka körsbär i min trädgård med Ann-Kristin Bernstein. Little Gerard blev 92 år gammal.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

Always a friend of mine med Joey Tempest ifrån A Place to Call Home, som skivan heter. I see the dream that we can follow and die for just the same. Han är en textförfattare av rang, Joey Tempest. Jävligt underskattad sådan, kan jag tycka. Lyssna på Joeys 3 soloplattor. Innehållsrika textmässigt, musikaliskt också förstås. Han är ju ett geni, musikaliskt sådant. Nu är det dags för Crocus i Tokyo Nights här i sommarhäng.

0: Awesome stuff. All day, every day.
1: Without you.
0: Pirate Rock, the best rock music, day or night, we got you. Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
2: Och nu, röda tråden, ett årtal, tre låtar.
3: Ja, men så är det. Röd tråd, årtalet idag är 1987. Kommer jävla mycket bra plattor detta år. Inte minst den här. Med Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Alltså den släpptes 87, men tog inte fart förrän ungefär ett år senare. Det var en slow starter kan man säga, men vilken succé det blev.
2: Den röda tråden.

röda tråden. My Michelle med Guns N' Roses ifrån plattan Appetite for Destruction som dök upp just 1987 och blev en enorm framgång för bandet. Guns N' Roses var det nya The Next Big Thing. Man såg ju det komma redan på deras första EP som de gjorde. Var det på gång? Men skivan som sagt var tog inte riktigt fart när den släpptes. Det var inte förrän MTV började rulla deras videos, låtar som Sweet Child O' Mine och framförallt Welcome to the Jungle som satte fart på karriären, åtminstone i USA. Sen tog det väl ytterligare ett halvår innan det hände någonting i Europa. Så det var segt och sent, men plattan har ju blivit en monumental succé för Guns N' Roses. Då är det dags för låt nummer två från 1987 och vi ska ta oss till högaktuella Rush. Här i Time Stand Still.

0: röda tråden.
1: Så är det. 1987 är rubriken för den här röda tråden idag. Du har fått två låtar ifrån 1987. Först var det ju Guns N' Roses i My Michelle. Götts albumspår ifrån Appetite for Destruction. Och så fick du Rush i Time Stand Still ifrån Hold Your Fire. Och har vi en tråd ifrån 87 så är det jävligt svårt att släppa den här plattan som blev supersuccé för Def Leppard. Den heter Hysteria. Här har du låten Women.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

och sommarhäng. Vi ska kolla till väderprognosen inför kvällen och morgondagen. SMHI lovar fortsatt varmt som skam. Vi kommer nå en peak på 28 grader under dagen, eftermiddagen idag. Imorgon så peakar det på 31 grader. Alltså 31 grader, det är varmt. Man får tänka sig för. Drick mycket vatten, sitt gärna i skuggan och ta det lite vackert. Och är det alldeles för jobbigt så sätt dig i bilen om den nu har air condition, för det kan vara bra. Och så tänk på din granne, tänk på de äldre som har lite svårt med den här värmen som vi inte är så vana vid, i alla fall inte här på västkusten. Men det är skönt ändå, man får njuta av det som är. Hela veckan ska det vara bra väder, har förstått. Ja, men det är en prognos. Vi återkommer med det imorgon om torsdagen och fredagen. Nu då, Bon Jovi här i Wanted, Dead or Alive. It's all

Detroit Rock City med Kiss från deras Destroyer, 50-åringen i år. Destroyer kom ju 1976. Tänk alltså 50 år sedan. Släppte ju faktiskt två skivor detta år. Rockin' Rollover också. Så jag väntar på boxar. Det har ju varit så när de firar jubileum nu när Kiss-killarna har sålt rättigheterna till skivbolagen, så är det ju bolagen som bestämmer lite grann vad som ska släppas ut. För Kiss har varit lite dåliga på det där med att släppa boxar, och när de väl har gjort det så har de varit ganska så fattiga innehållsmässigt. Men de senaste åren så har det ju varit enormt härligt. Alive-boxen var ju strålande. Dress to Kill-boxen var ju ännu bättre. Det var ju fantastiska live-upptagningar som man bara längtat och suktat efter, som man fick ta del av, och lite demos och det ena med det tredje. Det var grymt skönt att få till sig det där. Vi hoppas att båda Destroyer och Rock and Roll Over då kommer i boxform med massa sköna låtar och material outgivet sedan tidigare.

Ghost här i sommarhäng. Tobias Forge som har tagit paus med sitt Ghost. Jag har kommit till en punkt då jag måste och jag känner att jag fysiskt och psykiskt måste vara hemma. Säger sången Tobias Forge står att läsa i Expressen. Det var ett tag sedan den nyheten kablades ut. Det är inte så att Ghost på något sätt är upplöst, men han behöver tillbringa mer tid med familjen. Han har ju fru och två tonårsbarn, Tobias Forge. Och med tanke på hur hektiskt det varit de senare åren med Ghost, alla turnéer och plattor som har gjorts, så är det väl hög tid kanske att tänka på familjen, tänker jag. Tobias Forge var ju också inbjuden i somras till det här Back to the Beginning, Black Sabbaths farväl, alltså förra året. Ozzy och Sabbaths farväl. Och då var ju bara eliten av rock- och hårdrockare inbjudna. Och då är Tobias med här. Ghost är ett stort namn, worldwide. Så är det. Du har lyssnat till Sommarhäng. Christer Wolfbrandt heter jag som suttit med dig sedan klockan 13. Så är det redan 10 så kliver ju Daniel Gildeus in i det här programmet Sommarhäng som du hör mellan 10 och 16 varje vardag. Ha nu en fortsatt härlig eftermiddag och var rädd om dig. Det är varmt där ute. Tänk på att dricka vatten. Vi hörs imorgon igen. Hej med dig. Have my life. I've been running.

0: Vi inleder nyheterna med att det ska bli lättare för bostadsrättsföreningar att förverka bostadsrätter om innehavaren skapar otrygghet eller begår brott som påverkar tryggheten i området. Detta meddelas idag på en pressträff. Sedan 2024 så gäller redan liknande regler för hyreslägenheter. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår en reform av artskyddet som innebär en kortare lista med fridlysta arter. Bland arterna som föreslås att inte längre vara fridlysta finns blåsippa, gullviva och murgröna, medan igelkott, ål och dagfjäril läggs till på listan. Under årets första 6 månader har Tullverket gjort rekordbeslag av narkotika med över 6 ton beslagna. Det största kokainbeslaget någonsin inträffade i januari då drygt 3 ton kokain hittades vid en fruktgrossistföretag i Helsingborg. Totalt har Tullverket beslagtagit över 900 kilo mer narkotika jämfört med samma period förra året. Den svenska rockikonen Little Gerard har avlidit. Den folkkära rocksångaren, vars riktiga namn är Carl Gerard Lundqvist, blev känd på 50-talet med hits såsom Den sista mohikanen. Little Gerard fortsätter sedan sin karriär som artist och skivproducent och upptäckte bland annat Agneta Fältskog. Han var även med som låtskrivare till en av Melodifestivalens största kultlåtar genom tiderna, Ska vi plocka körsbär i min trädgård med Ann-Kristin Bernsten. Little Gerard blev 92 år gammal.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: You are listening to Pirate Rock.

0: Vi inleder nyheterna med att det ska bli lättare för bostadsrättsföreningar att förverka bostadsrätter om innehavaren skapar otrygghet eller begår brott som påverkar tryggheten i området. Detta meddelas idag på en pressträff. Sedan 2024 så gäller redan liknande regler för hyreslägenheter. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår en reform av artskyddet som innebär en kortare lista med fridlysta arter. Bland arterna som föreslås att inte längre vara fridlysta finns blåsippa, gullviva och murgröna, medan igelkott, ål och dagfjäril läggs till på listan. Under årets första 6 månader har Tullverket gjort rekordbeslag av narkotika med över 6 ton beslagna. Det största kokainbeslaget någonsin inträffade i januari då drygt 3 ton kokain hittades vid en fruktgrossistföretag i Helsingborg. Totalt har Tullverket beslagtagit över 900 kilo mer narkotika jämfört med samma period förra året. Den svenska rockikonen Little Gerard har avlidit. Den folkkära rocksångaren, vars riktiga namn är Carl Gerard Lundqvist, blev känd på 50-talet med hits såsom Den sista mohikanen. Little Gerard fortsatte sedan sin karriär som artist och skivproducent och upptäckte bland annat Agneta Fältskog. Han var även med som låtskrivare till en av Melodifestivalens största kultlåtar genom tiderna, Ska vi plocka körsbär i min trädgård, med Ann-Kristin Bernsten. Little Gerard blev 92 år gammal.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41 mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
4: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
5: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
1: You're listening to Pirate Rock.

0: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
1: Sportfiskebutiken.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: This is Pirate Rock.

0: This is Pirate Rock.
1: If you're living in sense.

0: 30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik.se.
2: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: This is Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock Radio.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
3: You are listening to Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.